0: počasí.
1: Počasí s brněnskými meteorology v 8 hodin a 12 minut. U mikrofonu v úterý 7. Petr Hruška. Petr, dobré ráno, vítejte.
2: Dobré ráno.
1: Jak to vypadá v tuto chvíli s teplotami a počasím?
2: Teploty máme väčšinou od 19 do 23 stupňov Celzia. Čo sa týka počasia, tak oblačnosť je skôr zväčšená, hlavne v západnej a severnej časti kraja. Tam od severozápadu nám viac oblačnosti pribúda, takže niekde dokonca i zamračená obloha. Smerom do tých juhovýchodnejších častí kraja tam i viac slnečného svitu, pretože tá oblačnosť je zároveň na niektorých miestach aspoň čiastočne priesvitná. No a fúka nám slabý alebo mierny vietor západných smerov.
1: Jaké počasí přinese 7. červenec? Čím můžeme dnes počítat? Díval jsem se na předpověď, ty teploty jsou vyšší ve srovnání se včerejškem, celkem i výrazně.
2: Ano, je to tak, dnes k nám prechodne prenikne teplý vzduch, takže maxima budú vysoké 27 až 30 na juhu kraja. Miestami môže byť i teplejšie, okolo 31 stupňov Celzia. Oblačnosť skôr taká veľká, ale môže byť občas priesvitná, alebo sa môže sem tam zmenšovať, takže mal by tam v tom byť určite i slnečný svit. Deň väčšinou bez zrážok, ale popoludní na severe a východe kraja tam sa môžu objaviť lokálne prehánky, prípadne úplne sa nedá vylúčiť ani búrka, aj keď to je len malá pravdepodobnosť. No a bude dosť veterno cez deň. Vietor bude svižný, prechodne až čerstvý, západný až juhozápadný a miestami i s nárazmi okolo 55 km za hodinu. Najsilnejšie nárazy by mali byť smerom na Znojemsko. No a večer potom sa bude meniť vietor na severozápadný.
1: Říkal ste, že prechodne sa k nám rozšíri dnes ten teplý vzduch. Znamená to tedy, že středa bude chladnější?
2: Áno, zase o niečo chladnejšie počasie. Minima 18 až 15, maxima 24 až 27 stupňov Celzia, takže nič nejakého hrozného i letné hodnoty, ale bude to nižšie ako dnes. Ráno väčšinou veľká oblačnosť, hlavne na juhu kraja môže sa objavovať slabší dážď alebo prehánky, pretože v noci by cez nás malo prechádzať také pásmo zrážok, aj keď len slabých, nevýrazných a výraznejšie skôr len na severe kraja. Takže ráno ešte môžu na juhu kraja doznievať, ale potom cez deň už väčšinou bez zrážok, postupne polojasno. V druhej časti dňa môže byť i skoro jasno, ale zase bude veterno cez deň, čerstvý severozápadný vietor, miestami s nárazmi okolo 55 km za hodinu.
1: Moc krát díky, poprosím vás ešte o teplotní rekordy pro 7. červenec.
2: Najvyššia hodnota je z roku 2015, Brod nad Dyjí 37,1 stupňa Celzia a najnižšia hodnota bola zaznamenaná v roku 1964, Boskovice 2 stupne Celzia.
1: Moc krát díky, to byl meteorolog Petr Hruška. Petr, přejeme krásné dny, mějte se hezky, díky a naslyšenou.
2: Ďakujem, príjemný deň prajem, do počutia.
1: Děkujeme.
3: Ve čtvrtek 9. července přivítám hned dva hosty. Otec a syn Jaroměři Sedláčkové a povídat si s nimi budu o historickém spolku 10. praporu polních myslivců plukovníka Kopala. Jak probíhají přípravy na účast v historických bitvách, co byl impuls k počátkům spolkové činnosti a jak náročné je vyrábět si vlastní výstroj, výzbroj i kulisy? Ano, tohle bude zajímavé, tak se k nám přidejte. Srdečně zve Jarka Vykoupilová.
4: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
5: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní

0: počasí.
1: Máme 17 hodin a 14 minut, je čas na předpověď počasí. Podrobnosti nám sdělí meteorolog Petr Hruška. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Jaké je právě teď počasí v městech Jihomoravského kraje?
2: Máme teplé počasie, teploty dosahujú väčšinou 26 až 30 stupňov Celzia. Dokonca dnes maxima na niektorých miestach dosiahli i nad 31 stupňov, hlavne v južnej časti kraja. K tomu také oblačné, niekde i polojasné počasie, zrážky žiadne a máme veter, no fúka čerstvý vietor západných smerov, sem tam i s nárazmi okolo 55 km za hodinu.
1: Jak se bude počasí vyvíjet v průběhu večera a noci?
2: Postupně v průběhu noci by malo být oblačno až zamračené. Okolo polnoci od severu se bude rozširovat na část územia kraja slabší občasný dážď alebo prehánky. Bude to souviset so studenou frontou, která bude k nám postupovat. Ale zrážkovo teda bude len taká nevýrazná, úhrny v podstatě zanedbatelné. A keď se nějaké zrážky slabé objavia, tak bolo by to skôr na severe a východe kraja. Potom k ránu zase budú ustávať a zároveň sa začne aj oblačno. Začnosť pretrhávať, minima 18 až 15 stupňov. Teraz v priebehu večera ten vietor na chvíľu trochu zoslabne, ale cez noc potom zase bude fúkať taký svižný severozápadný a na fronte prechodne sa môžu objaviť i nárazy 55 km za hodinu.
1: A co nás čeká zítra?
2: Zajtra zase slnečný, teda slnečný deň v porovnaní s dneškom bude viac, pretože dnes bolo oblačnejšie počasie, ale bude zase veterno. Zo začiatku rána ešte väčšia oblačnosť a hlavne na juhu kraja môže doznievať slabší dážď alebo prehánky. To už len skutočne také zbytky zrážok. A v priebehu rána do poludnia oblačnosť sa bude zmenšovať, takže postupne cez deň bude prevažovať polojasno.